hin als der Ganzer und ich sag, ich bin der Tanzer. Ich bin der Tanzer, verstehst? Einer dreht sich um und er sagt nur Ruhe, sonst ist der gesperrt in der Tiefkühltruhe. Oder wir haben die gemeinsam aus, weil jetzt singt der Schurli und du hast Pause. Also bin ich still, weil ich hab das Gefühl, ein paar Watschen sind schnell weggehauen in dem Gewühl. Es erlischt das Licht, einer sagt noch Gusch und der Bänder klingt die Bühne und sie spülen einen Dusch. Am, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,